0: беришти мурун текшерүүчүн өткөзүп, токтом имзалап, карызын таркытууду. Бүтүн жарыяны тамамдасаңыз, материаллар толук болсо, нургун жайларда 7 кызмат күнү ичинде карыз таркытылат. Бир канча аскерчини эс чиң саклаш керек. Биринчи, карыздын иштетилиш орун жазман иштеп чыгарышын тараккый кылдыруу жана тижаратты канат жайдырышка дал жайды иштетилиш керек. Той кылыш, үй силиш, малия башкарыштан ибарат мушу гайри иштеп чыгарыш характерлик чыгымдарга иштетишке болмайт. Пай кошканларга пайда таксимлеп бериш шекли менен карханалардын иштетишиге тапшырып бериш керек болмайт. Экинчи, İltimas kılgıcı kanun intizamı raya kılışı, samimi bulup levzi turışı, eğer nacar inavet hatırısı bulmazdı ki. Yeşil prensip cihetin 18 yaştın 65 yaş kılışı buluş gerek. Üçüncü, karız modu toşkanda vakti de kaytırış gerek. Modu da ütüp kaytırmasa şahsi inavetteki təsiri yetudur. Maliyyadın üsüm yardım berilmək. Bu siyaset Çin'de əməliyleştirilip önümü körüldü. Bu yıl 7 ayının ahırgıca Xotan vilayetinin yar yülek buluş bu içi asumluq inavetik qarızının kaldıq sonması 2 milyard 875 milyon yuan giyitip, cəmi 71.900 aylık dihbanın kırmına aşırı bir işe medet verildi. Qarız ösüm yardımı 6 milyon 603.800 yuan giyetti. Aksu vilayeti bu yıl 15 milyon 335 мың юан ярылык булыш буенча асумлык инноватив карыз таркаткан булып, малия карыз өсүм ярдымы 642 мың 600 юанга жетип, 487 дихкан айылысына дал жайда нәп жеткизилди.
1: Ешил тагларга назар селип, сүзүк суугу бакымыз. Сегынған юртымызға мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
0: Hürmetlik radyo anıcılar, Alavatkınala Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbe Tuprak programımız hem de deyiktiğinde yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bolsun.